Dim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tan